hadde lurt han. En verdensmann var den, og han var i farten. Men alltid så hadde han jo mer.